0: What is your name, Mike, para mandarle su canasta navideño?
1: Ya
2: Francisco.
1: Cortó. Francisco ya colgó. Pero sí, el tercer número con tres letras es el mil. Mil.
0: Entonces, lleno.
1: M-I-L. Mil. El otro.
0: Pero no se puede porque es leche en inglés.
1: No, eso es milk. ¡Vámonos a momento de compromisos!
3: Y volvemos. 6 de la tarde, 52 minutos. Estás en Bola de Gaznates.
4: Bola de Gaznates, al aire.
5: Música.
4: La
6: bola,
4: batiri, batiri, la que buena.
6: Batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri,